Carlos Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni.

0: su música aquí en su emisora amiga Radio Latinoamérica FM 105.8. Amigos, amigas, estamos en pleno verano, estamos celebrando esta primavera, verano. Tenemos agradables temperaturas aquí en el centro de la ciudad, bueno, en todo el sur del país por lo demás, y nosotros nos estamos preparando para los eventos que se aproximan este verano. Recuerden que el día sábado 6 de junio se va a realizar esto que se llama Musikfest Oslo. Van a haber más de 50 escenarios en toda la ciudad, y nosotros, Radio Latinoamérica, va a estar estacionada, por decirlo así, en Uperastrana, junto a, trabajando en conjunto con Kokomila. Vamos a conversar ahora con Desiree Andersen, que es la líder del proyecto de Kokomila, para que nos cuente un poquito y para que invite a la gente también a participar tanto en la actividad allí en Uperastrana, así como en esta competencia. O de así, ¿no? Ahora te voy a ver que este estudio me os habí Desiree Andersen, som är projektleder för Kokomila. Välkommen till Radio Latinamerika, Desiree. Kokomila är äntligen tillbaka efter en paus. Hur känns det att invitera Oslo till löpefest igen lördag den 6 juni?
1: Det är ganska vanskligt att sätta ord på egentligen, för vi började jobba med det projektet här för nå över ett halvt år sedan med ett stort önske om att lägga en helt unik löpsupplevelse i Oslo. Och det att nå sitta här 4 veckor för löpet och se att alla brickorna har fallit på plats, att vi har fått till drömmelöpa vår genom några av de finaste områdena i Oslo helt flat på musikfestivalen eller musikfestens dag, och vite att vi verkligen har gjort allt vi kan för att detta här ska bli en fantastisk upplevelse för alla som har meldt sig på. Den är ganska obeskrivlig. Det är en stor, stor glädje.
0: Ja, da hørte dere, folkens. Kokomila skjer samme dagen som Musikkfest Oslo.
1: Ja.
0: Og da, i år som, altså Kokomila løper samtidig som Musikkfest Oslo, som jeg sier, og løypa går rett gjennom mange konsertsteder. Hvordan tror du den musikalske atmosfæren vil påvirke løperne?
1: Noe av det som kommer til å gjøre det her til, som jeg sa, en helt unik løpsopplevelse. Når vi lagde løypa, så ville vi selvfølgelig ha fokus på at det skulle være en flat og lettløpt løype, som tok oss igjennom noen av de flotte stedene vi har å se på i Oslo. Så vi startet jo på Skullerudstranda, løp langs Frognerkilen, før vi kommer til Trettenparken, gjennom Tjuvholmen og Aker Brygge, forbi Akershus festning, Salt, Langkaja, altså du hører, det jo flotte områder med masse liv og røre på en helt vanlig lørdag i Oslo, men når du i tillegg til det da får musikkens dag, eller Oslo Musikkfestival, med disse her små pop-up-konsertene, eller små og små.
0: Ja, flere tusen.
1: Ja, det nettopp det. Så tror jeg at det vil gi et kjempeløft for de som ute og løper løp den dagen. Vi vet jo at musikk har et sånn prestasjonsfremmende egenskap, og man blir glad og energisk av å høre på musikk. Bare tenk deg den opplevelsen å løpe et løp gjennom Oslos gater med levende musikk som guider deg på veien.
0: Du, nå ser du jo ofte at mange løper rundt i byen med headset, med store headset, sånn som de har noen små, men ganske store.
1: Ja.
0: Det noen som har med seg headset på KK-løypa, tror jeg?
1: Det det nok, men jeg kommer jo virkelig til å oppfordre de som har meldt seg på i år å legge sine egne pods i lomma og virkelig ta inn atmosfæren i løypa. Fordi det her blir en løpsopplevelse man ikke får oppleve veldig mange ganger.
0: KK-Mil er kjent for å være Norges hyggeligste løp. Kan du fortelle litt om hvem løpet passer for? Altså, hvem det best for?
1: Ja, ikke sant? Det heter jo Kokomila, og vi jo en litt sånn rosa profil, så det ikke til å stikke under den store, at det nok mest damer som med og løper. Men mannen og kjæresten og kollegaen, de hjertelig velkommen de også. Vi har både 5 og 10 kilometer, så det jo løp som passer alle, både nybegynnere og de som har løpt mye før. Og i tillegg til det så vi jo ganske stolte av at vi har noe som heter Heia-klassen. Noen synes jo at det med å løpe løp kanskje første gang kan være litt sånn skummelt. Man redd for å bli sammenlignet med andre. Og da har vi heia-klassen, hvor man rett og slett ikke har en offisiell tidtaking, så ingen andre kan gå inn på lista og for eksempel se hva du løp ditt løp på. Det din egen opplevelse. Eller så jo KK-mila et ganske ikonisk løp, da. Vi jo kjent for å være et lavterskelløp, hvor mange tar med seg venninnegjengen eller kollegaen og stiller til start, og har det som et felles treningsmål. Og vi har jo også lagt ganske mye jobb i å få en helt flat løype, sånn at det skal være en lettløpt løype med mye spennende som skjer underveis. Og det en veldig stor bonus for de som skal løpe sitt første løp. Og så det jo igjen da en flat løype, og det inviterer jo veldig ofte de som har lyst til å løpe litt fort også. Så her tror jeg vi har et løp som passer til veldig mange.
0: Er det noen aldersgrense?
1: Vi har barneløp også.
0: Det for alle, egentlig.
1: Ja, det finnes barneløp for alle.
0: Løypa i år beskrives som en av Oslos fineste, og den flat og rask. Er dette året hvor man bør satse på å sette personlig rekord, eller handler det mest om å nyte turen?
1: Det jeg synes så fantastisk med løping, at du løper jo alltid ditt eget løp. Så om du har lyst til å løpe løpet for å sette pers, så kan du gjøre det, og så kan venninna eller naboen løpe sitt løp, hvor fokuset kanskje å løpe for første gang og ha en fin løpsopplevelse, eller ta det som en treningstur. Man konkurrerer jo egentlig ikke med noen andre enn seg selv, og et løp trenger ikke å være en konkurranse, det kan også bare være en opplevelse.
0: Og vi i Radio Latinamerika elsker gaver og overraskelser. Vi har hørt rykter om en innholdsrik og goodiebag til alle som henter startnummer. Kan du gi oss noen hint om hva som skjuler seg i den i år?
1: I år så det jo da både altså fysiske goodies i goodiebaggen i form av Arla, proteindrikke, det masse deilige sunne snacks, og baggen i seg selv er veldig sånn platt å putte for eksempel joggeskoa i og slenge på ryggen når man skal på gymmen og sånn, den veldig praktisk. Men her det også en digital goodiebag med masse spennende tilbud som man kan løse ut i forskjellige kaféer og restauranter og butikker etter løpet.
0: Okay. Og det å krysse målstreken alltid et høydepunkt. Kan du beskrive følelsen og medaljen som venter deltakerne når de i mål?
1: Det jo sånn som du sier at det å krysse målstreken jo alltid et høydepunkt. Siste meterne før man kommer i mål, det må være lov å si det. Men i år så jo da også mål.

0: gangen på Operastranda, og det jo musikkens dag, og der jo dere, har jeg skjønt. Og det må, ja, det må jo gi en sånn skikkelig lite ekstra piff å gå over målgangen til latinamerikanske rytmer og en folkefest. Det gleder jeg meg i hvert fall skikkelig til.
1: Mm. Og nå har jeg sett på hjemmesiden deres, folkens, dere det noe dere lurer på, så det bare til å se på hjemmesiden til KK-Mille.
0: Veldig enkelt.
1: Og da finner jeg at dere har lansert en offisiell KK-Mille t-skjorte for 2026. Hvorfor det viktig for deltakerne å sikre seg denne som et minne fra årets løp?
0: Ja, jeg veldig glad i løp og løp, og jeg må innrømme at jeg samler på disse t-skjortene. Synes det veldig stas å ha et sånt evig minne, og så kan jeg kan ikke akkurat løpe tur med medaljen min etterpå, selv om jeg av og til har lyst til det. Så da tar jeg på meg t-skjorta, så jeg litt sånn ekstra stolt av at jeg har gjennomført det løpet. T-skjorta vår fra Kari Trå, så det en veldig, veldig deilig, tynn løps-t-skjorte. Kanskje ekstra gøy å ha den på løpsdag. Man løper riktig antrukket, og en veldig, veldig fin rosa farge. Ja.
1: Ja, nå sitter jeg her og ser på hjemmesiden deres, og det som du sier, en veldig fin t-skjorte. Nå jeg på hjemmesiden, det rett og slett kkmille.no. Der får du mer informasjon. Og det vel der du kan kjøpe den nå? Mm.
0: Det det.
1: Mm. Ok, og vi i Radio Latinamerika, vi skal sende direkte til lytterne både i Norge og utlandet. Det blir sending, folkens, fra Operastranda hele dagen. Så enten du i Oslo, USA, Mexico eller Brasil, så kan du høre på sendingen. Og Desiree, hva vil du si til de som sitter på gjerdet og vurderer å melde seg på KK-Mille 2026 i siste liten?
0: For det første så vil jeg si at hvis du har lyst til å ha navnet ditt på startnummeret, så må du melde deg på før 17. mai. Men her det bare å slenge seg rundt. Det som sagt både 5 og 10 kilometer, uansett om man løper for å sette pers, eller gjennomføre sitt første løp, eller rett og slett bare ha en flott opplevelse på en fin dag i Oslo med masse liv og røre, så det nå man skal melde seg på. Det ingen grunn til å vente.
1: Mm-hmm. Og til slutt, Desiree, Musikkfest Oslo og Latinamerika Color, som vårt scene heter, den latinoscenen på Operastranda, det handler om å glede og fellesskap. Hva ditt personlige mål for stemningen i Oslo sentrum den 6. juni?
0: Jeg kjenner at jeg har ganske høye forventninger til hvordan stemningen kommer til å være i Oslo akkurat den dagen. Både fordi at løypa går på steder hvor det såpass mye mennesker, og vi vet at det kommer til å være en dag hvor det bare koker av liv og røre i Oslo. Og det å løpe i sånne omgivelser, det gir bare noe helt, helt ekstra. Mm. Det minner man ofte går med lenge etterpå. Ja. Mm.
1: Og helt til slutt, hva vil du si til alle som litt usikre der ute, som kanskje vil, men tør ikke ta steget ut? Hvorfor det viktig at man løper og motionerer og deltar i KK-Mille?
0: Det jo, altså vi jo i en løpebølge nå. Altså det virker nesten som at alle løper, og det det mange gode grunner til. For det første så jo løpingen en veldig sånn lett tilgjengelig treningsform. Det bare å knyte på seg et par sko og komme seg ut døra. Men jeg tror at mye av grunnen til at mange blir så glad i løping og litt sånn småhekta på det, både fordi man får en sånn umiddelbar mestringsfølelse, og bare man har kommet seg ut døra sånn 10-15 minutter, så blir man rett og slett glad. Og det her jo rett og slett kroppen vår som utløser masse deilige hormoner, og det rett og slett kjemi som gjør at løping får oss til å bli gladere og i bedre humør, og rett og slett få det bedre med oss selv, og oppleve veldig, veldig god mestringsfølelse. Og det tror jeg mye av grunnen til at vi i en løpebølge nå, at så mange opplever det her, og det så lite som skal til. Det bare å knyte skoene og komme seg ut døra i rolig tempo. Man trenger ikke løpe fort, man trenger ikke bli kjempesliten engang for å komme i bedre form og bare høste alle disse gode helsefordelene.
1: Løper du ofte selv? Har du det som hobby? Eller?
0: Jeg nok et veldig dårlig eksempel, for jeg har jo løping både som hobby og jobb. Hos meg så det nesten sånn at en dag uten løping en dag uten mening.
1: Ja, så du må løpe hver dag?
0: Jeg løper ikke hver dag, men jeg kunne gjort det hvis det hadde vært tid og rom for det. Men Som voksen så er nok løping et av de stedene hvor jeg virkelig får muligheten til å koble av. Og det også et sted hvor jeg har muligheten til å utvikle meg og oppleve mestring. Og det tror jeg veldig viktig også når man godt voksen, og kanskje havner litt i det der hamsterhjulet, hvor ting bare surrer og går litt av seg selv fra dag til dag. Mm. At man har et eller annet sted i hverdagen sin, om det løping eller en annen type hobby, hvor man kjenner at det her kan jeg sette meg mål, her kan jeg utvikle meg, her kan jeg kjenne på mestringsfølelsen. Det tror jeg veldig, veldig sunt.
1: Utrolig viktig det du sier der, Desiree. Vi skal si tusen takk til deg for at du kom innom Radio Latinamerika I dag. Vi gleder oss veldig til den dagen, 6. juni. Husk, folkens, det ikke for sent, men meld dere på nå. Gå på hjemmesiden til KK Milla. Der får du all viktig informasjon om det som skjer den dagen. Og vi skal høre en sang som vår kjære gjest som liker, tror jeg. Det Titi med Pregunto med Bad Bunny.

du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

er solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights innendørs.

Ivar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Los Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5. juni.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

er solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights

Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil samba show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Norges kvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Van, lyden av Cuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske

klassiske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formell, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

skvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights

Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latinofavoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights innendørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Carlos Vanvan, lyden av Cuba. Siden 1969 har orkestret formet generasjoner av kubansk musikk, grunnlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av tradisjonelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 5.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.